jerejeuf mbokki deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sangob sangay muy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigeen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 292.1 fi ci kotu ñewat nañu benen yoon comme niñu koy défé rek ci aljuma ju nak ci waxtu wi sen jangale ci l'islam ñu di ci and ak suñu mbokk ci yalla muy cheikh baye mokhtar touré di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu kalifa diine yi kalifa ade yep ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaan mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm

0: jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek bàkk ba jib na fii ci West Coast 92.1 fii ci Kootu, muy seen jàngale ci l'islam. Ñu di ci ànd ak suñu mbokk ci yàlla muy Cheikh Baye Makhtar Touré. Cheikh Baye, ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Mohamadul Amin Thia.
0: Touré Mbaye, ni ngi am jàmm rek?
1: Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Macha allah, yal na yàlla yokku ko.
1: Amin.
0: Mu ngoog, su ko defee rek ñu ànd ak yow ci jàngale ci l'islam. Bismillah.
1: Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aaqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la dharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Ayyuhal مستمعون الكرام في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليدي بكي تبو ويسكوستو في تكوتو نيونغي سانت بروم بي تبارك وتعالى di julli ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu dellu si waat ànd ak yéen ci seen programme jàngale ci l'islam. Mohamadul Amin Thiam moo ñu nekkal ci wàllu machine bi ci kàddu gi, seen mbokk Baye Makhtar Touré. Ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yokkal ñu jàmm ci Gambia, ñi dëkkee Gambia ci biir ak ci biti, mu yokkal ñu wërsëg yi, yokkal ñu tiraanga ak iman buy dolleeku daayiman, ñaanal ñi feebar ci kër yeeg lopitaan yeeg ñiy soxaale seeni feebar yépp, yàlla saafaral leen ci anamug wér. Di ñaan ndollal jamono bu nekk, di ko jaaree ci buntab sant yàlla. Ñi ngi ñaan ndollal jamono bu nekk, di ko jaaree ci buntab sant yàlla. Xam ngeen ne seen programme jàngale ci l'islam juróom-ñeenti waxtu ci suba, bu jotee ci bisi aljuma, daf leen di ñëwal fii ci West Coast 2, muy radio boo xam ne radio bu am solo la, waaye buy def liggéey bu rëy ci Gambia. Nga xam ne ñii yëngatu ci wàllu diina di oote xam nañ radio bi, danañ fi ñëw, danañ def seen liggéey, waaye ñii yëngatu ci

0: ak Bilal Massar Aw ci yëgle yi ak yebane yi.
1: Ñuy dina ziare dana ndokkale ci yow timaa bi ñu ko defee ajuma bu nekk nag si ndigal Imam Ratib ñu yore suñu ñaan jaay seen alquran yi dana yàlla def leen mag yàlla barke leen barke seen xam-xam barke seen njoboot di atal seen dén ak inchallah ñu fa leen fatiha fa lahina bismillah. Imam ne suñu réew mi jàmm dal bi fi nekk ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan yàlla saxalal ñu ko yàlla def ko ci réew juri jëpp def ko ci àdduna bi inshallah ñu def ci ñaan gi fatiha ala na sharaf ale xeyna bismillah. Imam ñu ñaan Allah

0: ñoon baaru ñaaha mbokk moomu tuub mu ngi tuddoon Daniel, léegi julit la. Imam ko jox turi Muhammad, Muhammad lañ ko tuddee, mu tuddoon Daniel, léegi julit la, ñu ko tuddee Muhammad. Yàlla yàlla def ko julit, yàlla yàlla jàppale ko insha allahu rabbi. Mu nekk true muslim, ñu ngi fàtte mbooloo mi ne toilette bi asitan si liggéey bandee de masha allahu rabbi ci turu imam ak comité bi suñ kilifa yi ak exécutif, ñu leen a sant di leen a gërëm. Waaye di ñaan ngeen gën a taxaw insha allahu rabbi, ngeen gën see taxaw financial yi insha allahu ko liggéey mun a jeex ak jàmm. Imam ñu ñaan ci nawet bi yàlla meñ ñu nawet ci jàmm, yàlla ñu jeexal ko jàmm insha allahu rabbi. Béykat yi ñoom ñëpp yàlla nañ ci happy gis seen boppa, ñaan naa ñu tukkikat yi ñi dem ak ñi ñëw yëpp yàlla ñëw ak jàmm. Su nexe yàlla ñu jeexale si ñaan yi. Ah, am na takk boo xam ne éleg nañ ko fasiyéene am fii si juma ji fi ñëw may na mu nga ba Amérique. Yàlla defal na ma jox ma cër boobu, man maa may xale boobu éleg ci ginnaaw Sakusaan. E taka bu em la takkal la, maa ngi sàkku suma kilifa yi sonoo nu ma kenn, waaye ngeen sàkku muy sàkku ñaan ci yéen, ngeen ñaan ma ndax yàlla barke sëy boobu incha allahu rabbi. Yaakaar bi xale bu jigéen bi am ci man yàlla mu am benn disappointment incha allahu rabbi. Maa ngi sàkku ñaan ci yéen ñëpp incha allahu rabbi. Jërëngeen jëf di jeexal suñ ñaan yi, ñaanal sàkku ñaan, ngeen ñaanal suñ kilifa yi, ñaanal suñ imaam bi, ñaanal suñ comité bi, suñ pa suñ kilifa yu baax yi macha allah, ngeen ñaanal seen boppa, ñaanal suñ njaboot gi, ñu sàkku ñaan ci seen sëy yàlla barke sëy mene si njaboot. Ñu sàkku njëpp ñaan si seen visa, seen fépas, seen liggéeykaay, ñu dem interview, ñu ngi green card, ñu nekk ci diaspora bi, ñi nga xam ñu ngay tonne sëy yàlla boole ñëpp, maye fan maye wër yàlla barkeel pa ci ajo ak soole yi nekk si jafe-jafe xat-xat yàlla tegi leen ko kuy uut yàlla yàlla may la ñu nekk si xat-xat yàlla tegi le ko yàlla defal ni jaama def ñu taw fii yàlla ñu ci tasewaat ajuma yu bëri mu ànd ak jaama ak sutura ak xéwal ak taw fii.
1: Jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek Imam Mohamed Waliou Diallo moom mooy jiite tey fii ci pipeline gannaaw bu Bilal Cendou Tall noddee.
2: Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu.